časi prišov ku Isusovi jeden zakonopoznatel i pokušav joho tak: učitelju, kotra zapovid v zakoni je najvekša? Isus jomu odpoviv: ljub Gospoda Boha

rok. Akoli sa farizeji poschodili, Isus ja ich oprosil, što sobi dumate o Hristovi, či je sen. Odpovili jomu Davidiv, povidad im, proštot od David, v

slavu svoja. Nebo podkloni šaploty i krovino tebi strašnomu Bohu. Tu bola doko predležašća vsim nam v oblahu jej izravnjaj, no kojož do svojej potrebi plavajšćim splavaj, putešestujušćim sputešestuj, neduhujušći a iscili vraću do žiti les. Blahodati ju i štedrotami i čeloviko ljubijeme jedinorodna osena tvojeho, s njim že blagosloven jesi.

ispoviduju, Ty jesi vo istinu Hristos, Sen Boha živého. Prišedeju mir hrišnja, spasti od njih že prvi jesam as. Večeri Tvoja, tajne ja, dnes se ne Bože, pričasni kamňa primi, nebo vrahom Tvojim tajnu povim, ni lobzanja Ti dam ja koju da, no jako raz dvojnik ispovidajući ja Tebi. Pomjanim ja, Gospodi, jer da prideš i vo carstvi Tvojom. Pomjanim ja, Vladeko, jer da prideš i vo carstvi Tvojom. Pomjanim ja, Svijate, jer da prideš i vo carstvi Tvojom. Da ne vsrdiljivo suždenije, bude dni pričastije, Svijate Tvojih tajn. Gospodi, novo iscelenije duše i tila. Bože milosti, budi mi hrišnom. Bože, očasti rike moja i pomiluj mja. Bez čisla, soriši, Gospodi, prosti mja. Amin.

Dievčas mišec težečka mi nese borščik s komperjami. Dievčas mišec težečka mi nese borščik s komperjami.